Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkie na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkie Recep Tayyip Erdogan amesema historia ya Turkie inajumuisha sifa ya kuwapa hifadhi watu waliokimbia mateso ya Wanazi, akisema tuhuma dhidi ya nchi yake ni jaribio la Israeli kuficha ukatili wake huko Gaza. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha baraza la mawaziri jijini Ankara, Erdogan alisema Turkie haijalituhuma za uongo zinazotolewa na mitandao wa wauaji wenye damu ya watu 75,000 wasio na hatia huko Gaza, huku wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Alisema tuhuma hizo ni mbinu ya makusudi ya kugeuza macho ya watu kutoka kwenye yale yanayoendelea Gaza, akisisitiza kuwa Turkie ina historia ya kuwapa hifadhi waliokimbia mateso ya Wanazi. Lakini pia alisema kuwa kuendeleza uwezo wa satelaiti ni jambo la lazima kwa Turkie na si hiari, kutokana na malengo ya nchi hiyo ya maendeleo ya teknolojia. Na kwa upande mwingine, alielezea mshikamano wa Turkie na Venezuela,

baada ya matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokumba taifa hilo. Amesema kuwa Torakie tayari imetuma ndege mbili za kijeshi zenye timu za uokoaji na misaada ya kibinadamu, huku akiahidi kuendelea kuisaidia Venezuela kwa kila njia inayowezekana. Na taarifa nyingine inasema kuwa katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameelezea Torakie kuwa moja ya mataifa yenye jeshi imara zaidi ndani ya muungano huo, akisema kuwa vikosi vyake vina vifaa vya kisasa na mafunzo ya kiwango cha juu. Akizungumza na shirika la Anadolu katika makao makuu ya NATO mjini Brussels kuelekea mkutano wa NATO utakofanyika Ankara tarehe 7 na 8 mwezi Julai, Rutte amesema kuwa anatarajia mkutano huo utalenga kutekeleza ahadi zilizotolewa katika mkutano wa mwaka jana uliofanyika huko The Hague. Amesema vipaumbele vikuu

ita NATO 3.0 yani Ulaya yenye nguvu zaidi ndani ya NATO iliyo imara zaidi. Rote amesema kuwa nchi za Ulaya na Canada zimeongeza matumizi ya ulinzi kwa jumla ya dola bilioni 250 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, lakini akaonya kuwa kuongeza uwezo wa uzalishaji wa sekta ya ulinzi bado ni changamoto kubwa. Ameongeza kuwa sekta ya ulinzi ya Turkiye yenye takribani kampuni 3,000 ni rasilimali muhimu kwa NATO. Alisema kongamano la sekta ya ulinzi litakalofanyika siku ya kwanza ya mkutano wa Ankara litajadili namna ya kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa sekta hiyo. Na akizungumzia vitisho vinavyoikabili NATO, Rutte amesema kuwa Urusi ndio tishio kuu la muda mrefu kutokana na vita vya Ukraine. Lakini pia alionya kuhusu ushirikiano kati ya Urusi, Korea Kaskazini, Iran na China, akisema muungano huo unapaswa kuendelea kufuatilia kwa karibu na maendeleo ya uwezo wa kijeshi wa China. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema kuwa suala la Iran kukanusha kuhusu kuwepo kwa mazungumzo yanayoendelea huko Doha ni mbinu ya kiajemi ya mazungumzo, huku akithibitisha kuwa mazungumzo ya kiufundi kati ya Washington na Tehran yanaendelea. Vance amesema kuwa mazungumzo ya kiufundi yaliyopangwa yaliendelea Jumatano ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendeleza makubaliano yaliyopo. Ameeleza kuwa kauli za hadharani za Tehran ni za kuvutia, lakini pia zinakatisha tamaa, akisema kuwa maafisa wa Iran wanakanusha uwepo wa mazungumzo ya amani, huku wakati huo huo wakikiri kuwepo kwa mazungumzo ya kiufundi. Na tukisalia mashariki ya kati, taarifa nyingine inasema kuwa ujumbe wa Hamas unatarajiwa kufanya mazungumzo mjini Cairo na maafisa wa Misri pamoja na wapatanishi kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza. Mshauri wa kisiasa wa Hamas, Taher al-Nunu, amesema ajenda ya mazungumzo hayo itajikita katika kusitisha kila alichodai kuwa ni ukiukaji unaoongezeka unaofanywa na Israeli huko Gaza, pamoja na mauaji ya kila siku na vitendo vya mauaji ya kulenga watu. Hamas imeongeza kuwa inataka dhamana za kuruhusu kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu na vifaa vya ujenzi upya, ikiwemo vifaa vinavyohitajika kwa ukarabati wa hospitali, mikate na miundombinu. Na tukisalia Gaza, taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi ya anga ya Israeli yamewaua watu 3, akiwemo mtoto mmoja, na kuwajeruhi wengine 19 katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya matibabu, katika kile kilichoelezwa kuwa ni ukiukaji wa hivi karibuni wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, ukiukaji wa makubaliano usitishaji mapigano unaofanywa na Israeli umeua Palestina 1,053 na kuwajeruhi wengine 3,406 tangu Oktoba 2025. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mpango wa maendeleo Umoja wa Mataifa, yani UNDP, umeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaweza kuwasukuma karibu watu milioni 1 katika umasikini nchini Kongo. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Kongo, Damien Mama, amesema watu 6 kati ya kila 10 nchini humo tayari wanaishi chini ya mstari wa umasikini. Amesema hadi wiki hii zaidi ya watu 1,400 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Kongo na Uganda, huku watu 350 wakifariki dunia. Ameonya kuwa idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa Damien, zaidi ya 90% ya visa vilivyothibitishwa vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambalo ni kitovu muhimu cha biashara ya kuvuka mipaka na nchi jirani. UNDP imeonya kuwa mlipuko huo unaweza kuigharimu Afrika karibu dola bilioni 3.6, kutishia zaidi ya ajira 300,000 na kuisababishia Kongo hasara ya zaidi ya dola bilioni 1, pamoja na kupotea kwa ajira 1,055 hata kama mlipuko huo utadhibitiwa.
Aidha, mlipuko huo unaweza kupunguza pato la Afrika kwa

dola bilioni 2.37 huku athari zake zikiendelea kujitokeza kupitia kupotea kwa ajira, kudorora kwa shughuli za masoko na familia nyingi kusukumwa katika hali ngumu ya maisha. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali ya Afrika Kusini wakitaka wahamiaji wasio na nyaraka halali kufukuzwa nchini humo na sheria za uhamiaji kuimarishwa. Maandamano hayo yalifanyika katika miji mikubwa ikiwemo Johannesburg, Pretoria, Durban na Cape Town kufuatia kampeni ya miezi kadhaa dhidi ya wahamiaji. Waandamanaji wanadai kuwa wahamiaji wanachukua ajira kwa kukubali mishahara ya chini katika nchi ambayo kiwango rasmi cha ukosefu wa ajira ni takribani 32%. Lakini pia wanatuhumu kuchangia ongezeko la uhalifu, msongamano katika hospitali na shule za umma, pamoja na ushindani katika sekta isiyo rasmi ya uchumi. Mapema mwezi huu, rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, aliwataka wananchi kutoilaumu jamii ya wahamiaji kwa changamoto za kiuchumi na kijamii zinazoikabili nchi hiyo, akisema kuwa matatizo hayo yanahitaji suluhisho la kivitendo badala ya kutafuta wa kulaumiwa. Mamlaka zimesema kuwa hadi Jumanne jioni hakukuwa na taarifa za vurugu au majeruhi. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameonya kuwa kauli dhidi ya wahamiaji zinaweza kuchochea mashambulizi mapya na chuki dhidi ya wageni. Wakati huo huo, viongozi wa kampeni hiyo wanatarajiwa kuwasilisha madai yao kwa serikali. Na taarifa nyingine inasema kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Turkiye, Ibrahim Kalin, amekutana na mkuu wa shirika la ujasusi la Misri, Hassan Rashad, huko mjini Ankara kujadili hali ya usalama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, viongozi hao walijadili utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza, huku wakitathmini hali hiyo kufuatia kile walichosema ni kuongezeka kwa ukiukaji unaofanywa na Israeli. Pande hizo mbili zilikubaliana kuendelea kuimarisha uratibu na ushirikiano ili kuzuia ukiukaji huo. Kalin alisema kuwa Turkiye itaendelea kuwaunga mkono wananchi wa Palestina kwa njia zote kama ilivyofanya siku zote. Mazungumzo hayo pia yalihusu uhusiano kati ya Turkiye na Misri, pamoja na juhudi za kuunganisha tawala na vikosi vya kijeshi vya mashariki na magharibi mwa Libya chini ya mamlaka moja. Aidha, viongozi hao walijadili maendeleo ya hali nchini Somalia na mapigano yanayoendelea nchini Sudan kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya wanamgambo vya RSF. Natumalizie taarifa zetu nchini Pakistan kwa taarifa inayosema kuwa serikali ya Pakistan imeionya India dhidi ya jaribio lolote la kuinyima sehemu yake ya maji kwa mujibu wa mkataba wa maji wa Indus, ikisema kuwa hatua hiyo itakuwa ni kutumia maji kama silaha na inaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na usalama wa eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Ishaq Dar, pamoja na maafisa wengine walitoa kauli hiyo wakati wa semina ya kimataifa kuhusu mkataba wa maji wa Indus wa 1960 uliosimamiwa na Benki ya Dunia na unaodhibiti matumizi ya mfumo wa mto Indus kati ya mataifa hayo mawili yenye silaha za nyuklia. Dar amesema kuwa maji kamwe hayapaswi kutumiwa kama chombo cha kisiasa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Habari mpenzi msikilizaji, niko katika safari yangu ya barabarani kupitia jiografia ya kipekee ya kusini mashariki mwa Turkiye. Natokea Gaziantep hadi Kahramanmaraş na kisha Adiyaman. Ingawa nilikaa siku moja tu katika kila mji, nilikusanya hadithi zilizoacha alama ya kudumu.

na kumbukumbu zitakazobaki moyoni mwangu milele. Kama uko tayari, hebu tusikilize pamoja midundo ya historia na alama za utamaduni katika ardhi hizi za kale. Nilipoaga mitaa mizuri ya kuvutia Gaziantep, harufu ya viungo na milio ya nyundo za mafundi wa shaba, nilielekea kaskazini kuelekea Kahramanmaraş. Njiani, upepo mwanana kutoka milima ya Taurus na mabua ya ngano yaliyopepea mashambani yalinisindikiza. Nilipofika mjini, nilikaribishwa na mandhari ya nyumba za mawe za kale zilizoenea kadiri macho yangu yalivyoweza kuona, pamoja na milio ya ngoma, filimbi mitaani na sauti za utani za wauzaji wa ice cream. Nilitembea kwenye mitaa iliyojaa historia. Nilinong'ona dua katika kimya kitakatifu cha msikiti wa Ulu na nikatafuta alama za kale kwenye ua wa msikiti wa Taş Medrese wenye matao ya kuvutia. Jengo maarufu zaidi la kihistoria huko Kahramanmaraş ni kasri la Kahramanmaraş. Likiwa katikati ya jiji, kasri hili limesimama juu ya misingi inayoaminika kuwa ya enzi za Warumi na inatambulika kwa umuhimu wake wa kihistoria na kiishara. Nilipopanda kwenye kuta za kasri la Maraş, jiji lililokuwa chini ya miguu yangu lilinijia mbele kama kitabu cha historia kilichofunguliwa. Kuta zake za mawe zilinong'ona simulizi zisizo na sauti zilizosafiri hadi kwetu kutoka katika kina cha karne nyingi zilizopita. Kahramanmaraş haijanigusa tu kwa mandhari yake ya kihistoria, bali pia kwa ladha ya kipekee ya vyakula vyake. Bila shaka, nisingeweza kuondoka bila kuonja ice cream maarufu ya Maraş. Nilipokuwa nikizunguka kwenye soko la jiji, niliingia katika duka lililokuwa na ice cream kwenye dirisha lake. Muuzaji wa ice cream, akiwa na aproni nyeupe mithili ya theluji na tabasamu mwanana usoni, alinisimulia siri ya ice cream hiyo. Alisema kuwa ice cream ya Maraş hutengenezwa kwa maziwa ya mbuzi, na maziwa hayo yanapatikana kutoka kwa mbuzi wanaokula majani kwenye vilima vya juu. Ina salep, lakini salep hiyo si ya kawaida, kwani ni salep safi inayotokana na mizizi ya orchid ya porini iliyokusanywa kutoka mlima wa Ahir wa Maraş na kisha hupigwa polepole na kukandwa kwa subira hadi ifikie mnato sahihi. Siri iko katika subira na upendo. Nilipoonja ice cream aliyokuwa ametengeneza kwa kijiko chake kirefu cha mbao, ubaridi wake uligusa ulimi wangu, lakini kilichonigusa zaidi kilikuwa ni roho ya ardhi hii. Zaidi ya hapo, soseji za karanga, supu ya tarahana na vitafunwa vya pistachio navyo viliacha ladha isiyofutika kwenye kinywa changu. Katika kona nyingine ya soko, sahani za shaba zilizochongwa kwa mikono zilikuwa zikitengenezwa upya chini ya mikono ya mafundi wa kuchonga wanaotumia mbinu za kitamaduni. Jiji hili limeacha alama yake ndani yangu kwa ladha yake, sauti yake na harufu yake. Asubuhi iliyofuata, nilianza safari mapema na kuelekea Adıyaman. Baada ya kupumzika kidogo katika mazingira tulivu na ya amani katikati

ya mawe haya ya kale, muda ulionekana kusimama. Wakati wa machweo, jua lilipozama taratibu kwenye upeo wa macho, vivuli vya sanamu hizi vilitanda kwenye mteremko wa mlima. Katika kipindi hicho kifupi, nilishuhudia muunganiko wa kipekee kati ya historia na asili. Katika mgurumo wa upepo, nilihisi kana kwamba nasikia simulizi za mfalme Antiochus wa Komagene akininong'oneza kutoka karne nyingi zilizopita. Niliporudi katikati ya jiji, nilikaribishwa na watu wa Diaman waliojaa upendo pamoja na meza zao zenye harufu nzuri. Nilipotembea kwenye mitaa miembamba ya soko, harufu ya mkate wa tandir kutoka kwenye maduka ya kuoka mikate ilijaa hewani, ikichanganyika na harufu ya viungo na mimea mibichi kutoka sokoni. Nikiwa nimeketi kwenye mkahawa mdogo, nikinywa chai kutoka kwenye kikombe chembamba maarufu cha eneo hili, nilisikiliza sauti za wazee waliokuwa wakipiga soga kwenye meza iliyokuwa mbele yangu. Walikuwa wakisimulia hadithi za harusi za zamani. Baadaye nilipoonja chakula cha Kituruki kinachojulikana kama chikofte, yani kababu za nyama mbichi za Diaman katika mkahawa wa wenyeji, haikunugusa tu tumbo langu bali pia roho yangu kwa ukali wake wa ladha ya viungo iliyodumu kinywani. Nyama ya kusaga iliyojazwa ndani ya kinyunya chembamba cha unga wa bulgur kwenye kababu hizo ilionekana kama kazi ya sanaa iliyotengenezwa na mpishi. Furaha ya vijana waliokuwa wakicheza dansi za kitamaduni pembezoni mwa barabara siku nzima, na wanawake waliokuwa wakishikana mikono na kucheza dansi ya kitamaduni ya Kituruki inayojulikana kama halai kwenye harusi, ilionyesha jinsi ambavyo utamaduni huu bado unaishi ukipitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Ziara ya siku moja tu katika miji hii miwili ilitosha kunikumbusha tena utajiri wa Anatolia na ukarimu wa watu wake. Barabara mpya na hadithi mpya zinanisubiri katika kituo kinachofuata cha kipindi chetu. Kwa sasa, nazima kipaza sauti na kuendelea na safari yangu nikiwa na kumbukumbu nzuri moyoni mwangu. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.